Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця, підготовку, екіпіру, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках. Днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають, а ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Блиц Ньюс.

скоро пологи. Моторошно, руки трусяться, спина від поту мокра, ноги як ватні. А дружина сидить спокійно в телефоні грає.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній. У Милі та прилеглих населених пунктах нараховано близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 – приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо сині-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Блиц Ньюс.

0: Bumble It's Fun.
1: Дитині подарували іграшковий набір лікаря. У кота почалося нове життя з важковилікованими хворобами.
0: Bumble It's Fun.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Номер світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлутий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина,

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.
6: Зимою душ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну газетну статтю, яка понад 100 років тому змусила місто впізнати себе в дуже неприємному дзеркалі. Породисті коні, багно і плітки. Саме так у 1900 році київська газета описала Білу Церкву. Сьогодні ми б назвали це хейтом, а тоді це була газетна стаття. 25 січня 1900 року київська газета друкує анонімний текст про містечко. Ймовірний автор – агент комерційного страхового товариства Михайло Юткович, частий дописувач про Білу Церкву. Він пише про хвилю крадіжок, про малочисельну і безпорадну поліцію, про розбещені готелі, про візників, які деруть із пасажирів скільки заманеться. Окремо про скарлатину. Через антисанітарію вона не переводиться і час від часу переростає в епідемію. Картина життя гнетюча і раптом різкий злам. Посеред цього похмурого опису з'являється новина про відкриття в містечку фабрики землеробських знарядь домовласника Черкаського. Автор називає її першою спробою піднесення місцевої промисловості. Для Білої церкви кінця 19 століття це виглядало дивно, адже тут уже працювали великі підприємства, зокрема завод Менцеля. Сьогодні ми б сказали, що це була прихована реклама. І це буде правдою. Але якщо придивитися уважніше, це ще й дещо інше. Навіть у складні часи люди шукають точки росту, ініціативи, спроби рухатися вперед, іноді використовуючи і такий стиль реклами.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя. Соя, соя.
7: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпіровку, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках. Днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: грудях одна, як між літ.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 2543.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 3206. Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
7: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
6: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
7: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
6: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
8: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц ФМ.

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Бліцфан!
2: Михайлик несподівано вбіг в спальню до батьків і застав Лелеку зненацька.

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого підставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: знати. BB-крем перекладається як бальзам від недоліків. Цими літерами в б'юті-індустрії позначають засоби, що виконують одночасно кілька важливих функцій – маскування недосконалостей шкіри, зволоження та захист від сонця.
1: Beauty Box на Blitz FM. Yay!

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
10: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
3: Фастів. 95 і 0.
11: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

впевнений. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Саві Кравна України 16.09.2017 року, номер 520, додаток 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

скоро пологи. Моторошно, руки трусяться, спина від поту мокра, ноги як ватні. А дружина сидить спокійно в телефоні грає.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Робочий день позаду. Час видихнути.
2: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
2: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
2: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
4: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній. У Милі та прилеглих населених пунктах нараховано близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 – приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій Церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкове білка.
1: Друзі, всім доброго понеділкового ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І я однозначно з перших хвилин хочу надіслати вітання в усі громади, які чують нас. Це Біла Церква на хвилі 103.3, це Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 100.3. Це були чотири прекрасні потужні міста Київщини, які чують Blitz FM. Ну і ще у нас є маленька родина на Черкащині, це Умань на хвилі 96 і Сміла 102.0. Величезні вам вітання, гарячі обіймашки і побажання прекрасного, дуже мотивуючого, дуже надихаючого завершення цього літа, літа 2026. Сьогодні його останній день, ми робимо йому ось так от ручкою і, звичайно, маємо зберегти це літочко у своїх картках пам'яті, у своїх сховищах, можливо, навіть величезних хмарних. А ну і, звичайно, в друкованих фотокартках теж можна зберігати. Це так класно гортаєш, дивишся, тримаєш в руках свої справжнісінькі, трушні, такі вайбові спогади. Отже, друзі, сьогодні таку трішки дощову фотосесію теж можна влаштувати, щоб потім, знаєте, воно поверталося в спогадах, в телефоні, в соцмережах тим, що ви робили рік тому, пам'ятаєте, або там кілька років також. Тож, будь ласка, зберігайте спогади, і нехай будуть вони попри все надихаючими і дуже прекрасними, єднаючими. Друзі, нагадаю, звичайно, про те, що сьогодні 1649-й день повномасштабної війни в Україні, і ми з вами проходимо цей шлях дуже гідно. Ми всі величезні молодці, пишаюся кожним з вас, друзі, і тими, хто, звичайно, служить у війську в першу чергу, ви наш щит, ви щит всієї нашої планети, всього нашого цивілізованого світу, і велика вам вдячність за вашу службу, наші дорогі безцінні захисники та захисниці. Ну і всіх, друзі, закликаю приєднуватися, допомагати нашим Збройним силам України, всім, хто боронить нашу державу, наше небо. І, звичайно, якщо бачите незакритий збір, обов'язково долучайтеся, нехай невеличкою сумою до його закриття. А ще, друзі, пам'ятайте, що донатити можна не тільки гроші, а можна донатити час, сили, ваші долоньки прикладати до того, щоб, наприклад, плести ось ці маскувальні сітки. Або розповідати у себе в соцмережах про ось ці потрібні збори, про волонтерські ініціативи. Це інформаційна підтримка, вона теж дуже і дуже важлива. Отже, друзі, допомагаємо, єднаємося і йдемо вперед до перемоги. Ну, а ще, що маю нагадати, що до нового року залишається на сьогоднішній день 127 деньочків. Тож, ось така, друзі, історія. 127, якщо ви ще не встигли чогось грандіозного в цьому році реалізувати, то ось такий термін у вас є. Ну, а ще нагадаю, що, знаєте, в році взагалі-то 52 тижні. І от зараз, сьогодні саме, стартує 36-й. Тож, зрозуміло, що заходимо ми в осінь, а потім в зиму. Ну, і сподіваюся, що всі ви детально плануєте свій день, своє майбутнє, як тільки можна в наших умовах. Ну, і, звичайно, прораховуєте ваші ефективні кроки до досягнення ваших завдань. А моє завдання сьогодні таке. Розповідаю вам про 31 серпня і вітаю вас із Всесвітнім днем дистанційного навчання. День цей привертає увагу до онлайн-освіти, до цифрових технологій, доступності знань. І, друзі, звичайно, всі ми з вами розуміємо, що дистанційне навчання особливо важливе для людей, які через роботу, відстань, стан здоров'я чи надзвичайні обставини навколо не можуть відвідувати навчальний заклад особисто. Ну і така форма навчання теж доволі ефективна, класно зарекомендувала себе в усьому світі. А ну і, звичайно, все ж нам хочеться побажати всім українцям, щоб вони вийшли на навчання вже завтра, 1 вересня, у очному форматі, щоб могли проживати свої навчальні дні, роки у найбільш сприятливих умовах, в колективі, із соціалізацією, із теплими витівками і поглядами друзів за партою. Нехай так і буде. всі, друзі, про це дружно давайте помріємо. А ще нагадаю, що сьогодні Всесвітній день блогу. Блогу. Тож, друзі, якщо ви ведете свої блоги, я вас, мої дорогі блогери, нехай навіть з невеличкою кількістю підписників, але таких, знаєте, лояльних, які вподобають кожне ваше повідомлення новеньке, кожне ваше фото і відео, я вас дуже сильно вітаю. Взагалі, свято блогу започаткували дуже давно, ще 2005 року, як ініціативу блогерів, щоб познайомити читачів із цікавими блогами з різних країн, різних тематик. І традиційно цього дня блогери рекомендують одне одному улюблені блоги. Угу. Та відкривають для своєї аудиторії нові джерела інформації. Ну, дійсно так, друзі, як то кажуть, ми за кілька хвилин в TikTok зараз можемо дізнатися набагато більше, ніж за роки життя до того. І за це варто дякувати людям, які присвятили себе наповненню соцмереж. Ось такою, я буду вірити, що здебільшого дуже корисною, дуже правдивою інформацією, але завжди закликаю вас перевіряти її і не вірити просто всьому, що ви бачите в інтернеті. І також закликаю вести ваші блоги, вони корисні і дійсно, можливо, саме ваш блог стане тим, на який ще досі чекають люди навколо. Хай так і буде. Просто зараз будемо співати разом з Тарабаровою, що ми віримо в любов, така душевна пісенька, давайте її підхопимо, підтримаємо. Ну і за кілька хвилиночок, друзі, будемо дізнаватися, що ж нам на сьогодні напророкували зірки.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу. Водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 10:19 у нас на годинниках, і мені здається, прекрасний час. Зірки саме так стали, щоб послухати про те, що ж там вони нам на сьогодні напророкували. Отже, якщо ви з тих, хто, як я, наприклад, вірить у гороскопи, то робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, друзі, починаємо, йдемо по порядочку від овнів. Не поспішайте завершити всі справи за один день, розставте пріоритети і залиште час для відпочинку сьогодні. Так ви зустрінете новий місяць і новий сезон без зайвої втоми. Тож, овни, дорогенькі, проводжайте сьогодні літо якісно. Тільці, сьогоднішній день сприятливий для друзів, творчості і приємних зустрічей. Спілкування з людиною, яку ви давно не бачили, може подарувати гарний настрій і цікаву ідею. Близнюки, робочі питання вимагатимуть концентрації. Не дозволяйте дрібним непорозумінням відволікати вас від головного. Чіткий план допоможе вам все встигнути і сьогодні, і восени. Раки, партнерські стосунки можуть потребувати більшої вашої уваги. Сьогодні краще говорити про свої почуття прямо, але м'яко. Це допоможе уникнути непотрібних образ. Леви, дорогі наші, фінансові питання варто тримати під контролем. Перевірте регулярні витрати і подумайте, які ж покупки можна відкласти до більш зручного моменту. Діви, Сонце і Меркурій у вашому знаку допомагають завершувати справи і наводити лад. Використайте цей день, щоб розібратися з документами, планами, завданнями, які у вас, зрештою, за літо накопичилися. Терези, вам варто трохи сповільнитися, не беріться за чужі проблеми, якщо власні справи вже забирають багато енергії. Відпочинок сьогодні не розкіш, а необхідність. Скорпіони, друзі або колеги можуть запропонувати вам якийсь класний новий проєкт. Уважно вислухайте умови, але не поспішайте погоджуватися. Вам, скорпіони, потрібен час, щоб оцінити ваші перспективи. Стрільці, кар'єрна сфера може вимагати завершення важливої справи. Не залишайте останні деталі на потім, саме вони можуть визначити загальний результат вашої роботи. Козероги, день сприятливий для романтики, творчості, відпочинку. Дозвольте собі більше легкості і не намагайтеся перетворити кожну приємну справу на черговий пункт у списку завдань. Водолії, домашні справи можуть зайняти більше часу, ніж ви сьогодні планували. Не нервуйте через затримки, спокійний темп допоможе завершити все без зайвого стресу. Риби, місяць у вашому знаку робить вас особливо чутливими до атмосфери навколо. Прислухайтеся до інтуїції, але не дозволяйте чужому настрою впливати на ваші рішення. Ось, друзі, такий астрологічний прогноз саме на сьогодні, на останній деньочок цього літочка, літо 2026. Ну і будемо вірити, що вже завтрашній гороскоп на осінь буде неймовірно сприятливий і багатообіцяючим, обнадійливим для кожного з нас. Ну а просто зараз давайте слухати хорошу пісню від прекрасного українського автора і виконавця, від Окса. Називається вона «Єдина», і я сподіваюся, що цей оксамитовий голос вам дуже-дуже подобається.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Kiss FM.
1: Це чорна смородина?
2: Так.
1: А чому вона червона?
2: Ну, бо вона ще зелена.
0: Blitz FM.

0: тебе.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на «Карабаском». Живий звук.
4: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
5: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
4: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
5: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
4: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Ну що, друзі, як вам ось така літня, як на мене, пісенька? Називається вона «Move You». І ми теж рухаємося вперед до історії про продовження діяльності Kyivstar TB в плані виготовлення власної продукції. Друзі, буду розповідати вам про стрічку, про першу повнометражну стрічку від Kyivstar TB, а просто зараз у нашій рубриці про шоу-бізнес.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі мої, хочу запропонувати вам прослідкувати за розвитком українського сучасного кінематографу не тільки тим, що ви сходите в кінотеатр і переглянете якісь грандіозні прем'єри там. Ні, дивіться, прем'єри нам вже готують і стрімінгові сервіси, зокрема Kyivstar TB. 26 серпня в просторі Поляна на ВДНГ він провів показ, перший показ оригінального повнометражного ігрового фільму саме платформи Kyivstar TB, і ця стрічка називається «Готель Соколини Сяйво». І створили цю стрічку Film.ua групу, ну і, звичайно ж, Kyivstar TB. Власне, друзі, давайте ви цю назву запам'ятаєте і при першій можливості переглянете, а потім можете поділитися своїми враженнями і зі мною через наш Blitzviber 067-00-2530. Власне, чому ми так на це звертаємо увагу? Тому що для команди Kyivstar TB ось цей проєкт «Готель Соколини Сяйво» став наступним кроком у розвитку власного контенту. Я думаю, всі ви знаєте, що зараз такий світовий тренд. Всі стрімінгові платформи створюють свій контент і змагаються, у кого ж він буде найкращий. Ну і не відстає, звичайно, і українська платформа Kyivstar TB. Керівниця відділу Людмила Єчиня у коментарі детектору медіа розповіла, що спочатку платформа пропонувала аудиторії ексклюзивні проєкти, потім почала створювати серіали, ну а от тепер дійшла черга і до повного метру. Так можна сказати вже, що набили руку, команди сформувалися і полетів у Kyivstar TB і повний метр. Ну і чому для першого повнометражного проєкту обрали саме комедію? Людмила пояснює дуже просто. Зустрілася можливість із готовністю. І це теж прекрасно, правда, друзі? Коли творці готові створювати комедії в українських реаліях. Ну і ще проєкт запропонували партнери платформи, після чого Kyivstar TB долучився до реалізації. І на момент презентації стрічка вже 2 дні була доступна на платформі. І, за словами Людмили Яченю, увійшла до переліку найбільш переглянутих проєктів. Їх там так і пропонують. Гляньте, будь ласка, ось цю прем'єру, каже нам Kyivstar TB. І ми бачимо ось цей готель «Соколини Сяйво». Власне, прем'єра була, як ви розумієте, друзі, саме на День Незалежності, і ви теж вже можете зайти у Kyivstar TB і пошукати цю стрічечку для того, щоб скласти про неї власне враження. Я вам буду наганяти апетит, розповім, що над створенням фільму працювали режисер Андрій Колесник, продюсер Кирило Горобець, сценаристи Ярослав Стень, оператор Костянтин Пономарьов, а головні ролі у фільмі виконують Максим Девізоров, Ангеліна Самчик, Олександр Сугак, Інна Приходько, відома своїми комедійними образами, ну і ще багато-багато класних артистів. Також про музичне обличчя давайте згадаємо. Музичним обличчям фільму став Парфенюк, який спеціально для стрічки створив оригінальний саундтрек і вперше з'явиться у кіно в епізодичній ролі. Ну а ще у фільмі можна буде побачити зіркові камео Володимира Ярославського, Марки Червеці, Аліка Мкрчана та Дзідзьо. Ну і що таке камео? Це коли зірка з'являється у малесенькій ролі, але тим самим додає родзиночки до стрічки. І, друзі, звичайно ж, на презентації всі глядачі могли поспілкуватися з творцями, акторами із цієї стрічки, «Готель Соколини Сяйво». Ну, а ми що, друзі, ми можемо просто знайти їх всіх у соцмережах і відсипати їм компліментів за ось таку стрічку, якщо вона вам, звичайно, сподобається. До речі, друзі, режисер Андрій Колесник відомий за фільмом «Конотопська відьма». І от він розповів, що одним із головних головних викликів для нього було втримати баланс між романтичною історією та комедією. І, за його словами, українські комедії часто використовують гротеск, однак у цій стрічці він свідомо намагався від нього відмовитися. От так от, друзі, які серйозні виклики перед собою поставив український режисер Андрій Колесник, створюючи стрічку «Готель Соколине сяйво». Ну і, друзі, звичайно, маємо розуміти, що ця стрічка має і серйозну основу, тож подивіться, будь ласка, гляньте, оцініть зв'язок із сьогоднішніми українськими реаліями. Ну і, звичайно, маємо сказати дякую «Київстар ТБ» за те, що вони розвивають український кінематограф просто у себе на платформі. «Готель Соколине сяйво» додавайте в свій список, що подивитися. І, звичайно, нехай ваші почуття будуть сильними-сильними, ось так, як і в цій стрічці. Адам сильно-сильно продовжить наш ефір для вашого натхнення.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Блиц.

0: ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як боротися з лінощами і перебороти себе?
2: Якщо ви лінуєтесь, скоріш за все, у вас замало мотивації. Можливо, мета, яку ви поставили, зовсім не ваша. Можливо, вам лише здається, що ви цього хочете, а насправді ні. Треба передивитися і відповісти собі на питання, чи справді ви цього хочете. А якщо не хочете, може поставити собі іншу мету?
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Якщо любиш, то кажи!

0: я прийду до тебе нічкою темною, не виходиш ти до мене даремно.
1: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку ще раз, 11.03 у нас на годиннику, і ми з вами рухаємося в бік дуже важливих місцевих новин. А ну і серед дуже важливих історій, які я вам на сьогодні припасла, хочу почати з дуже творчою. І зараз звертаюся до всіх, хто чує мене в місті Сміла, це Черкащина, на хвилі 102.0, портал Сміла Новини, такий телеграм-канал, пише нам про те, що варто прийти на пробне заняття з танців. І буде відбуватися воно, друзі, прямо сьогодні. Тож, якщо ви планували, живучи десь у Смілі, розпочати новий навчальний рік у прекрасній формі і долучитися до танцювального колективу, знайте, що вже сьогодні не треба нікуди відкладати. Той самий понеділок, з якого ми починаємо нове життя, він настав саме сьогодні. Так от, сьогодні, 31 серпня, о 18 годині в МБК танцзал на другому поверсі, за запрошують дітей від 5 років, 7-9 років, а також 10-12 років. Ну і, друзі, якщо вам уже 16+, 30+, і навіть 40+, то вас запрошують на Latino Lady на 19-ту годину. Отже, всі діти років так до 12 на 18-ту запрошуються, а на Latino Lady, друзі, від 16 і старше на 19-ту годинку. Кажуть нам і про бонуси, що дітям з однієї сім'ї, а також багатодітним знижка 50%, а хлопчикам перший місяць, друзі, безкоштовно. Отже, якщо хотіли зайнятися танцями, то, друзі, це ваш знак. Тож, дорога Сміла, переходьте, будь ласка, у телеграм-канал Сміла Новини, можете там знайти цю новину ще раз з контактним телефоном, з усіма посиланнями на саме соцмережі ось цього колективу «Діамант Сміла Денс», і, звичайно, можете переслати цю інформацію всім тим, кому вона теж корисна і актуальна. Друзі, розпочинаємо цей навчальний рік танцюючи, принаймні, у Смілі. Ну, а просто зараз теж можна трішечки так навіть ніжкою підтупнути під енкерапіста від древа. Ну, і сподіваюся, додасть вам оптимізму в 11-й годинці ця прекрасна композиція.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Дитині подарували іграшковий набір лікаря. У кота почалося нове життя з важко вилікованими хворобами.

0: друзі, 11:21 у нас на годиннику в студії Blitz FM і година місцевих новин триває, тож просто зараз я буду розповідати про дуже важливу подію, яка відбулася у Білій Церкві. Біла Церква чує нас на хвилі 103.3. Парк Хоробрих Сердець – майбутній меморіальний простір у Білій Церкві, на території якого 29 серпня відбулося відкриття пам'ятної дошки. Ось про що йдеться у інформації від телеграм-каналу «Білоцерківська міська територіальна громада». Друзі, одразу спрямовую вас підписатися, якщо ще цього не зробили, і отримувати нагальну інформацію з перших вуст. Тож, ініціаторами створення парку стали родини загиблих захисників та громадської організації «Небесні Янголи», і ідею підтримала місцева влада Білої Церкви. Парк має стати живим простором пам'яті із зеленими зонами, спортивними майданчиками та велодоріжками, місцем, де згадуватимуть героїв не лише через біль утрати, а й через любов, тепло та світлі спогади. Створення меморіального простору планують реалізувати за підтримки донорів і спонсорів. Долучитися до цієї важливої справи може кожен з нас. Тож, друзі, пам'ятаємо, шануємо, продовжуємо жити так, щоб їхня жертовність була недаремною. Ну і детальніше ви можете переглянути у відео і згодом на сайті Білоцерківської міської ради. Тож, друзі, запам'ятайте адресу Білоцерківська міська територіальна громада у Телеграмі. Переходьте, дивіться і слідкуйте за новинами нашого регіону. Ми ж рухаємося далі разом із Дімою Прокоповим, який нагадує нам, що можна і варто закохуватися.
1: А можна закохатися, мадам. Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: тебя.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Щоб вдома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Бліцкіт, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліцкітс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну газетну статтю, яка понад 100 років тому змусила місто впізнати себе в дуже неприємному дзеркалі. Породисті коні, багно і плітки. Саме так у 1900 році київська газета описала Білу Церкву. Сьогодні ми б назвали це хейтом, а тоді це була газетна стаття. 25 січня 1900 року київська газета друкує анонімний текст про містечко. Ймовірний автор – агент комерційного страхового товариства Михайло Юткович, частий дописувач про Білу Церкву. Він пише про хвилю крадіжок, про малочисельну і безпорадну поліцію, про розбещені готелі, про візників, які деруть із пасажирів скільки заманеться. Окремо про скарлатину. Через антисанітарію вона не переводиться і час від часу переростає в епідемію. Картина життя гнетюча і раптом різкий злам. Посеред цього похмурого опису з'являється новина про відкриття в містечку фабрики землеробських знарядь домовласника Черкаського. Автор називає її першою спробою піднесення місцевої промисловості. Для Білої церкви кінця 19 століття це виглядало дивно, адже тут уже працювали великі підприємства, зокрема завод Менцеля. Сьогодні ми б сказали, що це була прихована реклама. І це буде правдою. Але якщо придивитися уважніше, це ще й дещо інше. Навіть у складні часи люди шукають точки росту, ініціативи, спроби рухатися вперед, іноді використовуючи і такий стиль реклами.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпіровку, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Блиц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, офіційно можу заявити, що настав той самий добрий день, 12:05 у нас на годиннику, і ми вже з вами рухаємося вперед, туди, до обідньої паузи, до середини робочого дня. І, друзі, це останній робочий день цього літа 2026-го, як і в цілому, в принципі, вже останній день літа, навіть якщо ви і не працювали. А тож, друзі, сьогодні наша з вами основна задача – це літо, якому якісніше проводжати. Якщо у вас є такі традиції, знаєте, такі ритуали, коли ви проводжаєте якусь пору року, якийсь сезон, якийсь відрізок часу, коли ви збираєте там найкращі спогади, записуєте їх на листочках і ховаєте в якусь ємність, красиву баночку, яку підписуєте там спогади літа. А якщо ви друкуєте ваші світлинки, якщо ви згадуєте найкращі моментики, які подарувала вам доля саме у цей період, обов'язково це сьогодні собі заплануйте, або, бодай, просто зберіться з хорошими людьми, погрійтеся об них і, звичайно, пригадайте все найкраще, що цього літа сталося. Я впевнена, що в кожного з вас, попри все, попри ось ці постійні тривоги, попри ось ці негаразди, які несе нам ця жахлива війна, є що згадати з хороших моментів, з теплих зустрічей, з безцінних зустрічей із дорогими людьми. Тож сьогодні, будь ласка, просто скупайтеся в них, наповніться ними і забирайте їх обов'язково із собою в осінню пору. Ну,
2: увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Так, друзі, дійсно дуже важливе нагадування від системи оповіщення щойно прозвучало. Я сподіваюся, що ви слухаєте мене зараз із захищених місць і подбали про безпеку свою і своїх близьких. Ну, а я ще хочу нагадати вам, що сьогодні 31 серпня, і ми маємо однозначно вітати сьогодні іменинників. Сьогодні День Янгола у Володимира, Геннадія, Дмитра, Івана, Михайла та Олександра. Тож, якщо маєте друзів з такими іменами, обов'язково їм позачергувати чергову листівочку надішліть, нехай людям буде приємно. Ну, а ще, друзі, я хочу нагадати вам про те, що на нашій сторінці Blitz FM 103.3 в Instagram все ще триває розіграш квиточків на концерт Джамали. Так, осінь несе нам нові події, нові плани, і ми маємо чекати на осінь, хоча б тому, що прекрасна Джамала, переможниця Євробачення, приїде до Білої Церкви з величезним, неймовірним сольним концертом. Станеться це вже 20 вересня. І ви можете купувати квиточки у квиткових операторів, зокрема на Карабас. Залітайте, купуйте, бронюйте собі, можливо, всім вашим друзям, знайомим, щоб сходити крутою компанією, насолодитися вокалом нашої неймовірної поп-діви. Ну і виграти свої два квиточки ви можете, виконавши дуже прості умови, у інстаграмі Blitz FM 103.3. Тож, будь ласка, друзі, до 2 вересня у вас ще є можливість взяти участь у цьому розіграші. Саме 2-го будемо підбивати підсумки. І матимемо цілих 2 переможців, і кожен з цих переможців забере по 2 квиточки на омріяний концерт собі. Тож, приєднуйтеся, розповідайте про цю ініціативу від організаторів своїм друзям, нехай вони теж приєднуються. Ну і, друзі, будемо бажати всім ось таких приємних подаруночків вже на початку осені. Ламбада просто зараз така ще літня, але вже напередодні осені ламбада від столиці лунає на Blitz FM. Залишайтеся з нами, за кілька хвилин традиційно буду розповідати вам, що можна подивитися у кінотеатрах.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

Ну що, друзі, пішли в кіно, будемо проводжати літо саме в такий спосіб. Розповім вам про анімаційну стрічку дуже з цікавим сюжетом. Уявіть світ, де тварини вирішили, що більше не будуть слухатися людей. Вони проганяють господаря і будують власну мрію, ідеальну ферму, де всі рівні та щасливі. Але коли владу захоплює підступний кабан на ім'я Наполеон, то мрія перетворюється на небезпечну пастку. Мені дуже сподобався цей сюжет. Ви подивіться, які перипетії, який Наполеон там стоїть на чолі всієї цієї двіжухи. Тож, друзі, якщо вам теж цікаво, хочете глянути, що ж буде, якщо Наполеон кабан очолить ось весь цей рух незгоди, рух непокори від тварин, то подивитися стрічку можна в Білій церкві у Зеленій залі о 13:50 і в кінотеатрі «Умань» о 14:10. Ну і, власне, звіроферма «Місія на виживання» чекає на вас, друзі. Запишіть собі цю назву десь у нотатнички. І, наскільки я розумію, що до наступної середи цю стрічку, доки не змінять розклад кінопоказів, ви ще можете подивитися. Отже, звіроферма «Місія на виживання». Записуємо, дивимося, насолоджуємося. І, звичайно, шукайте найближчий до себе кінотеатр. І можна, зокрема, подивитися розклад на сайтах ваших найближчих кінотеатрах або на сторінках в Інстаграм. Зокрема, Біла Церква, кінотеатр Довженка пропонує вам приєднуватися і дружити з ним в Інстаграм кіно нижнє підкреслення БЦ. Можете просто зараз підписатися і бути в курсі усіх новинок. Ми ж рухаємося далі. Пропоную помріяти про те, що ще не встигли зробити влітку і доробити це восени, наприклад, відвідати Львів. Вараш оспівує львівські ночі і надихає нас.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

0: Танцюйся і співай. Тринадцята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

Фудкорт продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали? Високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

0: Михайлик несподівано вбіг в спальню до батьків і застав лелеку зненацька.
1: Бліцфан.
2: Алло, салют, сент'єв, ун хайдук.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фудкорт, це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

потрібне тонесеньке тісто? Все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх!
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Уявіть свій ідеальний літній вечір.
9: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
10: І смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
11: Проведіть цей вечір із коханою людиною. Зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
12: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
11: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній. У Милі та прилеглих населених пунктах нараховано близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 – приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Бліц Ньюс.

14.05, друзі, на домашній хвилі, і ми офіційно з особливим трепетом і таким ніжним настроєм, друзі, відкриваємо ефір цього понеділка. З вами ваша Оля, і сьогодні я вітаю кожного з вас із дуже особливим днем, друзі, на календарі 31 серпня, останній день нашого літа. Ну і знаєте, народ, якщо чесно, на душі стає якось навіть трішечки щемливо і навіть сумно від того, що ці три яскраві, спекотні місяці офіційно стають нашою історією. Але сьогодні зранку, до речі, погода за вікном була така дощова, наче саме літо плаче. І так, друзі, прощається з нами перед приходом осені. Але ми не будемо це сумувати. Давайте просто щиро подякуємо цьому літу за кожну теплу хвилиночку, за кожен світанок, за оксамитову прохолоду. Ну і з мега піднесеним настроєм відкриємо двері новому сезону. Тому робимо звук у приймачах на повну, вмикаємо, друзі, класний настрій, ловимо затишний дзен, ну і починаємо наш ефірний рух. О 14.30 будемо вже тікати від такої, друзі, такого сумного настрою. Поїдемо до лісів Закарпаття. Сьогодні, друзі, будемо вирушати у віртуальний тур до легендарного водоспаду Шипіт. Розкажу про його крижану силу, містичні легенди, фестивалі свободи, ну і факти, чому туди хочеться рвонути на авто вже прямо зараз. Ну а я вмикаю вам перший мегаритмічний, сонячний і такий освіжаючий літній хіт, який миттєво змиє будь-яку, друзі, млявість, наповнить салон вашого авто ендорфінами, ну і подарує точно 100% позитив. Тому насолоджуйтеся останніми хвилинами літа, усміхайтеся, ну і погнали вриватися в цей день разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Савіка Мозку. Є 16.05.2016 року, номер 520, будинок 25, вулиця Гуглівського, 12 року, 07-24-0-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Скоро пологи, моторошно, руки трусяться, спина від поту мокра, ноги як ватні. А дружина сидить спокійно в телефоні грає.

Ну що ж, вітанечка, друзі, з ким ще не чулася, 14.31 на годинку домашнього радіо. Ну і, друзі, ми їдемо до Закарпаття прямо зараз, у самісіньке підніжжя величного масиву полонини Боржава. Друзі, вирушаємо до легендарного водоспаду Шипіт. Ну і ловіть головні факти, інфраструктурні фішки, ну і глибоку містику цього Шипіту, друзі, від Баліц ЕФМ. Ну, а по-перше, Шипіт є одним із найкрасивіших та найповноводніших водоспадів в українських Карпатах. Його вода, друзі, стрімкими потоками спадає з висоти 14 метрів, розбиваючись на численні такі мальовничі каскади. Свою унікальну назву він отримав за те, що навіть здалеку його голосний оцей гул через особливу акустику ущелини, друзі, сприймається таким людським вухом, як таємничий, ледь невловимий людський шепіт. До речі, ви його чуєте лише під'їхавши, власне, до локації. Але, друзі, тут місцеві старожили вам розкажуть таку щемливу карпатську легенду. Колись у селі Пилипець бідний хлопець Іван Палко покохав доньку заможного господаря красуню Марічку. Мати дівчини, дізнавшися про це, прокляла закоханих, і в ту ж мить небо вибухнуло страшною грозою, ну а бурхливий гірський потік назавжди забрав Івана та Марічку вглиб ущелини. Мати щодня приходила до водоспаду і плакала, аж поки в один із дощових серпневих вечорів не почула у шумі води тихий шепіт своєї доньки, яка заспокоювала її. І кажуть, до речі, друзі, що закохані досі живуть там, обійнявшися під оцими крижаними струменями. Ось така, друзі, романтична, але трішечки печальна історія. Але це ще не все, друзі. Шипіт – це не просто така гідрологічна пам'ятка, це справжнє міжнародне місце сили і символ абсолютної свободи. Тому що, починаючи з 1993 року, щоліта на цих галявинах поблизу водоспаду проходить легендарний, найвідоміший неформальний фестиваль, куди з'їжджаються тисячі хіпі, панків, митців і вільних людей з усього світу. До речі, письменник Любко Дереш навіть присвятив цьому місці свій культовий роман «Трохи пітьми». Якщо не читали, обов'язково беріть до рук цю книгу і читайте, насолоджуйтеся його письмом. До речі, водоспад не замерзає повністю навіть в

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руф Топ, нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руф Топ у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: немає.
1: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
2: Ілюмінатори спроєктовані таким чином, що здатні витримувати тиск між салоном і зовнішньою атмосферою. Вони витримують навантаження до 4 тонн. Внутрішнє скло ілюмінатора, яке бачать пасажири всередині салону, носить декоративний характер. Його пошкодження не впливає на безпеку знаходження в літаку.
3: Не кричу, не мовчу, сонну, ти заставив мене обезброєну, без прикрас, без думок, без одягу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину

0: слухай.
1: Тримаємо руку на пульсі життя нашого краю і всієї країни, друзі. Рівно 15:04 на домашній хвилі. І це дійсно час для нашого великого інформаційного екватора понеділка, 31 серпня. Ну тому ловіть головні події нашої великої радіородини станом на цю 15 годинку. Цими вихідними, друзі, у нашій громаді в День пам'яті захисників України продемонстрували всьому світу наші люди свій залізний характер, ну і єдність. Тому що в місті офіційно і надзвичайно потужно відбувся щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед самим стартом усі учасники затамували подих і такою священною хвилиною мовчання вшанували пам'ять абсолютно всіх військових та цивільних, які загинули внаслідок жорсткої російської агресії. Але, друзі, занотовуйте головні пронизливі факти про цей забіг, які назавжди увійдуть в історію Білої Церкви. 660 залізних учасників. Друзі, цьогоріч попри всі безпекові виклики до заходу долучилася колосальна кількість людей. Друзі, 660 небайдужих сердець. У єдиному ланцюгу пам'яті бігли малесенькі діти, дорослі, рідні та близькі наших загиблих героїв, ветерани і ветеранки, військовослужбовці та патріотична молодь. Імена, до речі, друзі, також затамовувалися на футболочках. Учасники впевнено додали обрані дистанції у 2, 5 та солідні 10 кілометрів. І кожен крок вони присвячували конкретному герою, який був написаний, власне, на їхніх футболках чи, друзі, одязі. Ну і, звичайно, друзі, також найбільше емоційна і важлива така акція пройшла під час забігу. Це мирна акція на підтримку наших воїнів. Її головна мета була, друзі, нагадати всьому суспільству і світові спільноті про військовополонених героїчного Маріупольського гарнізону, а також про абсолютно всіх полонених і безвісти зниклих синів і доньок України. Тому що, друзі, полон – це вбивство, і ми маємо кричати про це щодня, тому, власне, і проходила мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» в багатьох містах нашої громади. Тому ми можемо лише, друзі, пам'ятати наших героїв, підтримувати теперішній наш фронт, власне, своїми донатами, ну і вірити в Збройні Сили України і в найближчу перемогу. А зараз, друзі, для вас класний трек від Володимира Дантеса, який називається «Треба йти», і ми будемо йти лише далі, друзі, і лише до спільної мети, до спільного світлого майбутнього, і головне, друзі, щоб зустріти його під синьо-жовтими прапорами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
8: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
9: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
8: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
9: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
8: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

15.15 на годинку домашнього радіо, друзі. Ну і я хочу вам розказати про класний, потужний, друзі, спортивно-військова така подія нашого краю збирається, яка змусить вас геть забути про, власне, осінню нудьгу і перевірити свій характер на міцність. Друзі, вам скажу, що офіційне керівництво молодіжного військово-патріотичного спортивного клубу «Каскад» оголошує про старт реєстрації на унікальну подію. Вже у суботу, 12 вересня, відбудеться масштабний забіг на витривалість пересічною місцевістю з перешкодами, який називається «Шлях незламних». Друзі, ця історія не про те, хто пробіжить найшвидше, а про те, власне, хто не здасться і зможе подолати себе, коли стане справді важко. Тому занотовуйте всі деталі, правила реєстрації, ну і дистанції. Забіг присвячений пам'яті легендарного воїна, героя України Євгенія Лемешенка. У юності він так само формував свій сталевий дух через жорстку дисципліну та спорт, що згодом призвело його до служби в елітних силах спеціальних операцій Збройних сил України. Де він успішно пройшов надважке таке випробування, він пройшов там оцей Q-курс, і на учасників вже чекає суворий мегадрайвовий маршрут у 8 кілометрів такою місцевістю із багатьма перешкодами. Окрім, друзі, шаленого заряду, адреналіну і емоцій, які ви точно не отримаєте, лежачи на дивані, кожен підтверджений учасник на старті отримує офіційний номер, а на фініші – ексклюзивну пам'ятну медаль фінішера, присвячену герою, та професійний фотозвіт на згадку. Тому, друзі, переходьте на офіційні пабліки клубу «Каскад», там є спеціальна Google-форма, заповнюйте анкету учасника, вказуйте свій вік і обов'язково лишайте номер телефону, на якому є активні месенджери. Саме туди організатори конфіденційно надішлють координати, таємне місце проведення, ну і всі безпекові деталі забігу. Долучитися може молодь, кожен охочий, хто готовий стати сильнішим, ніж був учора. Тому ставайте, друзі, до лав незламних, реєструйтеся прямо зараз, проходьте шлях такого загартування характеру, от, власне, своїми однодумцями. Тому, друзі, слухайте наповну тепер класну музику, ловіть затишний такий передосінній вайб, а вже рівно о 15.30 поговоримо про те, де там через аварійні ремонти припинилося водопостачання у місті Біла Церква. Тому не пропустіть попереду найголовніші новини.

0: Blitz Fun.
1: Це чорна смородина?
2: Так.
1: А чому вона червона?
2: Ну, бо вона ще зелена.
0: Blitz Fun.

0: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Народ, я, як і обіцяла, додаю вам оперативні новини з міста Білої Церкви. Через аварійний ремонт в місті засувки водопостачання припинили для деяких будинків по вулиці Ярослава Мудрого відсутність води, друзі. Про це повідомляє Еспресо Біла Церква. Фахівці ремонтують засувку на водопровідній мережі, але через це підприємство, власне, припинило подачу води до будинків на вулиці Ярослава Мудрого із 17 по 47 будинок. Ремонт триватиме протягом дня, і підприємство прогнозує відновлення водопостачання до 17:00 сьогоднішнього дня. А мешканцям будинків у цьому діапазоні варто врахувати тимчасову відсутність води під час планування побутових справ. Тому тримаємо стрій разом, підлаштовуємося під такі обмеження, ну і ставимося з розумінням до цього всього. А в нас триває Good Evening Show, друзі, і це марафон місцевих новин на домашній хвилі Blitz FM.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів.

0: Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

15.47, друзі, на домашній хвилі, і у мене тут масштабне узаконення і реформа схеми дорожнього руху в нашому місті Біла Церква. Тому налаштовуйте приймачі голосніше, тому що виконавчий комітет Білоцерківської міської ради затвердив рішення, які суттєво змінюють правила проїзду та паркування на кількох великих вулицях. Записуйте і маркуйте у своїх навігаторах головні апдейти, друзі, щоб випадково не натрапити на штрафи від патрульної поліції. Так, виконком офіційно затвердив односторонній дорожній рух на вулиці Микола Хрусталенка, це колишня вулиця Куценка, яка безпосередньо сполучає вулицю Павліченка з автостанцією та веде прямо до ринку Центральний. Заступниця міського голови Альона Колотницька пояснила унікальний факт, друзі, що дорожні знаки там стояли дуже давно, але, як виявилося, міські служби перевірили архіви аж до 2008 року і не знайшли жодного офіційного рішення виконкому. Тобто, раніше знаки були неузаконеними, а відтепер односторонній рух там діє за суворим законом. До речі, друзі, нові дорожні схеми для великих вулиць виконком теж погодив. Розроблення цих нових схем організації дорожнього руху для 4 важливих транспортних артерій Білої Церкви, я б сказала, які патрульна поліція визначила як пріоритетні. Схеми, які чітно визначають місця для нових знаків, розрахунок розмітки і правила паркування, будуть створені для вулиці Андрія Шептицького, вулиці Миколи Амосова, вулиці Митрофанова та Молодіжної. До речі, друзі, власне, звернення до суб'єктів господарювання, які мають на цих 4 вулицях свої комерційні в'їзди, виїзди чи паркувальні майданчики, то департамент просить вас передати схеми таких об'єктів, погоджені з поліцією, аби їх врахувати при створенні, власне, загальноміської карти руху. Тому будьте максимально уважними за кермом, мої хороші, зважайте на погодні умови, оновлені знаки на Хрусталенка біля ринку, ну і поважайте правила дорожнього руху і ні в якому разі їх не порушуйте. Ну а зараз слухайте наповну класні хіти, ловіть затишний дзен, от, власне, нашої ще літньої погоди. Ну а вже рівно о 16-й поговоримо про фільм, який розбиває прям серця, друзі, і дарує дуже-дуже класні історії. Будемо говорити про Kill House та чому ж його варто переглянути вже цього вечора.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця. Підготовку, екіпіру, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках. Днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають, а ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: We could dance all night.
1: Ну що ж, мої хороші, настав час тоді, коли ми говоримо про гучні фільми, про класні кінострічки, то те, що ж варто переглянути вже цього вечора. Ну і друзі, сьогодні будемо говорити про наше українське, і от для початку давайте просто вдумаємося і порахуємо. Власне, наша велика, кривава і запекла повномасштабна війна триває вже четвертий рік. А це понад 1650 днів нелюдського, титанічного надзусилля, болю, сирен і щоденних втрат. Понад 1650 днів, як наші найкращі люди замість овесів і спокійного життя обрали, друзі, такий залізний стрій. І саме тому сьогодні ми маємо поговорити про кіно, яке зобов'язаний подивитися кожен, хто зараз чує мій голос у салоні авто, в магазині чи вдома. Стрічка, яка крає серце, б'є там своєю чесністю, але, друзі, при цьому дарує шалену лють і віру. Тому зустрічайте головний, найочікуваніший художній фільм року, заснований на реальних спогадах наших розвідників та штурмовиків, і називається він, друзі, «Kill House». Ця картина не просто кіно, це така, знаєте, це живий пам'ятник і художній маніфест нашої незламності під керівництвом військового режисера і ветерана, власне, Назарія Шпила. Я розкрию вам три причини, чому це кіно, друзі, розірве вам душу, і чому його треба подивитися разом із дорослими дітьми. Сюжет стрічки переносить нас у самісіньке пекло боїв. Відомий журналіст разом із американським волонтером потрапляють у повне вороже оточення в окупованому місті. І щоб витягти їх із лап смерті і врятувати маленьку дитину, яка опинилася в епіцентрі вогню, командування відправляє на надскладну місію групу спецпризначенців ГУР та штурмовиків. Уся операція розгортається на реальних кадрах і тактичних спогадах бійців, які проходили зачистки у реальних кілхаусах, таких штурмових кімнатах-лабіринтах, друзі. Але головна фішка фільму, яка змусить вас затамувати подих, тут немає фальші. Разом із професійними акторами головні ролі у стрічці виконали реальні військовослужбовці, діючі офіцери ГУР та штурмовики сил спеціальних операцій, друзі. Ті самі хлопці, які прямо цієї секунди вигризають кожен метр нашої землі, їхні очі в кадрі, їхні шрами, руки, тримання зброї. І оця тактична мова – це чиста і страшна правда війни, від якої шкірою дійсно йдуть мурахи. Тому, друзі, чому цей фільм має подивитися кожен? Тому що він без прикрас, він показує, що війна – це не красива картинка з тіктоку чи телемарафону, а щоденний такий брудний, важкий, кривавий піт наших титанів, які стоять на смерть, щоб, власне, наші міста, друзі, могли спокійно жити під дощем чи під сонцем. Це такий маніфест того, чому ми ніколи в житті не здамося і чому обов'язково знищимо ворога. Тому, народ, фільм оцей «Kill House» – це наш така національне кінозолото, яке повністю перевертає свідомість, гартує характер і, власне, змиває будь-яку байдужість, ще оцю стомлюваність тилу. Прямо зараз я пропоную, друзі, послухати класний хіт, але ви не забувайте і занотовуйте собі «Kill House», щоб подивитися вже цього вечора. Рівно о 16:30, друзі, будемо говорити про таку класну, корисну рубрику, як же зміцнювати свій імунітет, щоб, власне, знищувати ворога щосекунди.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

навчатися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

16.34 на наших годиночках, друзі. Гудінінг-шоу продовжується, і, власне, в цей час ми постійно говоримо про щось корисне для нашого організму. До речі, на порозі осені на грядках масово дозріває вже другий урожай, тому сьогодні ми розберемо на прості елементи соковитий свіжий редис, друзі. З'ясуємо, чому його критично важливо починати там хрумати саме зараз, як він рятує від стресу, ну і які фантастичні, дуже зрозумілі таємниці про нього відкрила світова наука. Ну, але почнемо з нашого фірмового лінгвістичного колориту, тому що в різних куточках України цей хрусткий коренеплід називають настільки колоритно, що кожне слово звучить як окрема історія. Якщо для нас, друзі, в центрі це звичайна редиска,

Мовна та кулінарна спадщина – це просто чисте багатство. Ну а тепер, друзі, коли знаємо, як його називати, цю редиску, переходимо до свіжої науки, але простими словами. Наприклад, американські дієтологи провели масштабні там тексти і довели, що редис містить унікальні природні олії, які працюють у нашому шлунку як м'який, безпечний і повністю натуральний антисептик. Тобто, коли восени через зміну погоди і дощі, там, то наш шлунок починає виридувати, то редис моментально заспокоює слизову, повністю знищує шкідливі бактерії, прибирає дискомфорт і важкість. І найголовніше, друзі, допомагає організму ідеально перетравлювати навіть найважчу їжу. Ну і це ще не все, друзі, тому що не одними американцями обійшлося. Німецькі вчені опублікували сенсаційні дані клінічних випробувань, і вони з'ясували, що свіжий редис буквально за лічені хвилини змушує нашу кровоносну систему працювати чітко, як годинник. Тому що специфічні натуральні гірчичні речовини у його складі разом із калієм діють як м'який природний регулятор. Вони моментально покращують еластичність судин, допомагають розріджувати кров, нормалізують тиск під час різкої зміни погоди, друзі, ну і повністю ліквідують хронічну втому і літній головний біль, де б ви не були. Незвичайно, наша, друзі, українська така наукова команда теж провела масштабний аналіз харчування в міжсезоння, і вони підтвердили, що саме осінній редис є шаленим джерелом натурального заліза і вітаміну С, мої хороші. Цей потужний коктейль миттєво запускає очищення печінки, м'яко виводить усі накопичені за літо токсини, піднімає рівень гемоглобіну, насичує клітини киснем і надійно готує наш імунітет до сезону перших вересневих холодів, щоб ви цієї осені точно забули про застуду, нежить і аптеки, мої хороші. Але як же обрати найсоковитіший редис, то, друзі, тут влаштовуємо тест на пружність. Якщо, от, власне, редис трішечки проминається під час того, коли ви його стискаєте, то це означає, що він уже старий, зів'яв, і всередині утворилася суха, гірка, пуста така вата. Варто шукати чистий колір без чорних цяток, запам'ятає, ну і звертайте увагу на зелене бодиля, мої хороші. Тому що якщо редис продається з хвостиками, варто дивитися на листя, воно має бути соковитим, зеленим і пружним, тому що вже якщо зів'яле і сухе, самі розумієте, це не просто, що осінь настала, він просто вже втратив геть усі свої корисні кислоти та вітаміни. Ну і, друзі, оскільки на вулиці будуть найближчим часом дощі і літо попрощається з нами, то приготуйте легкий супервітамінний салат. Наріжте редис тоненькими такими кружельцями, додайте свіжої зелені, кропу, петрушки, дрібку солі, кілька крапель лимону соку і заправте все це олією. А ложкою густої домашньої сметани це взагалі буде просто там класний салат, друзі. Тому що гірчичні олії редису ідеально поєднуються з молочними жирами. Пам'ятайте про це. Ну і хрустіть свіжим осіннім редисом для здоров'я, захищайте свій шлунок та судини заздалегідь, тримайте, друзі, імунітет у повному тонусі, ну і зустрічайте вечір у повному заряді бадьорості. А наш ефірний час впевнено котиться далі. Прямо зараз ловіть класний ще літній трек для найкращого настрою. А о 17-й ми відкриємо наш традиційний фінальний святковий марафон зі святковим же ж календарем. Тому не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
8: Food Court.
7: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як боротися з лінощами і перебороти себе?
2: Якщо ви лінуєтесь, скоріш за все, у вас замало мотивації. Можливо, мета, яку ви поставили, зовсім не ваша. Можливо, вам лише здається, що ви цього хочете, а насправді ні. Треба передивитися і відповісти собі на питання, чи справді ви цього хочете. А якщо не хочете, може поставити собі іншу мету?
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Соя, соя, соя, соя.
9: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
8: Соя, соя, соя.
10: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність? З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
11: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
12: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
11: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
12: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
11: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
12: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
13: Радіо Бліц FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 17.03, друзі, на нашій хвилі. Наш мега щемливий, особливий понеділок офіційно виходить вже на фінішну пряму. Справи на підприємствах, я так розумію, потихеньку згортаються, робочі чати затихають, але, друзі, ніяк не батьківські чати у вайберах і в телеграмах. До речі, у мене є ще й свіжі аргументи з нашого улюбленого святкового календаря, чому цей вечір 31 серпня має стати святковим і мега цікавим, незважаючи на те, що сьогодні більшості із нас доведеться збирати дітей до школи. А це почнеться: мам, що там готово, мам, що одягнути, мам, де мої шкарпетки і так далі. Тому, друзі, відкидаємо зараз ці всі фразочки і говоримо про те, що святкуємо, власне, сьогодні і як же проведжаємо літо. Наприклад, сьогодні Всесвітній день блогу. Дату обрали через те, що календарне поєднання цифр 3108 у векторній ілюстрації візуально читається як слово «блог», друзі. Тому сьогодні це свято звучить для нас по-особливому гордо, тому що в Україні блогінг давно перестав бути просто розвагою. Наші блогери перетворилися на потужний такий цифровий волонтерський хаб, який за лічені хвилини закривають збори на дрони, автівки, оптику для Збройних сил України, тримаючи інформаційний та тиловий щит країни. Тому любимо її зі святом всіх, хто має пряму дотичну до цієї професії. До речі, друзі, сьогодні ще Всесвітній день дистанційного навчання. Таке надважливо, мега-актуальне цифрове свято, присвячене трансформаційній силі онлайн-освіти поза межами фізичних аудиторій. Особливо зараз, перед початком нового навчального сезону, це свято підкреслює гнучкість і доступність знань. Прекрасний привід для батьків Білої Церкви, паства Богуслава Рокитного, Умані та Сміли перевірити, власне, сьогодні налаштування гаджетів у школярів та студентів, аби новий сезон знань стартував успішно. Ну і ще, друзі, сьогодні маємо День їжі на свіжому повітрі. Суто таке серпневе, затишне свято, яке щороку відзначають у Сполучених Штатах. Організатори обрали цю дату не випадково теж, тому що, незважаючи, чи тепла, чи дощова погода, всі розуміють, що ми офіційно прощаємося з літом. Тому скоро холоди і вересневі зливи змусять усіх покинути літні майданчики, кафе, зелені галявини парків. Тому, друзі, це прямий підказчик для вечора сховатися там від дощу на терасах улюблених кафе нашого краю, взяти чай чи каву, чи холодний напій, як прощання з літом, тому що, власне, сьогодні погода трішечки підсмажила наші вулиці. Ну і, звичайно, провести ці фінальні хвилини літа, друзі. Тому таке блогерське, освітнє, мега-смачне прощальне комбо маємо. Донатьте інтернет-волонтерам, налаштовуйте онлайн-навчання, смакуйте серпневі вітаміни, друзі, закривайте літні дедлайни, ну і повністю вмикайте режим легкого вечірнього релаксу разом з Blitz FM. А прямо зараз Злата Огнєвіч із піснею «На нашому поверсі».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.
0: Разом з Blitz FM.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ну що ж, Біла Церква Фасті, Богуслав Рокитне, Умань та Сміла. Власне, пролетіли годинки нашого Good Evening Show, такого особливого ефірного марафону. Стрілки годинника незворотно наближаються до фінішної позначки 17.30. І це, друзі, нагадує, що останній день літа. Він офіційно переходить у вечір. І наше Good Evening Show закриває свої мікрофони. Попереду на вас чекає осінь, і у мене для вас є короткий анонс, настанова, я б сказала, як же провести цей вечір і прийдешні дні якнайкраще. Народ, літо дійсно стає історією, тому провести його треба такі фінальні годинки красиво і найголовніше з вдячністю. Зберіться всією родиною, сховайте телефони подалі, накришіть свіжого там салатику, друзі, заваріть гарячого чаю з медом, обійміть близьких і просто подаруйте один одному справжній родинний затишок під таке палюче наше літнє ще сонечко. Але відпочиваючи, пам'ятайте про головне, що через високу активність ворога у нас тримаються постійні повітряні тривоги, тому ні в якому разі не нехтуйте сигналами небезпеки. Почули сирену, негайно припиняйте всі справи чи прогулянки і терміново переходьте до найближчого безпечного укриття. Бережіть своє життя, а павербанки прямо зараз поставте на повну зарядку, щоб завжди залишатися автономними. Ну і найголовніше, друзі, поки ми тут будемо будувати плани, власне, і дивитися у вікна, наші титани Збройних сил України у пекельних боях на передовій буквально вигризають у ворога кожен метр нашої землі. Понад 1650 днів вони тримають фронт у надважких умовах. Тому зробіть свій вечір корисним для перемоги. Обов'язково заходьте у волонтерські канали вашої громади, знаходьте актуальні збори перевірених блогерів і друзів, закиньте свій донат, друзі. Ну і пам'ятайте, що, власне, це може врятувати навіть життя. Ну, а я бажаю кожній родині максимально тихого, спокійного, найтеплішого, мирного вечора. Вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на фронт і міцно тримайте наш залізний стрій. Почуємося вже завтра у перший день золотої осені на хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля, друзі. Па-па!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб. Місце для ваших особливих вечорів. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Бліц погода.
8: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
7: Бліц погода.
9: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній. У Милі та прилеглих населених пунктах нараховано близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 – приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
3: Ліцензія виданого відставі наказом з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019 року. Номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя. Суя.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Михайлик несподівано вбіг в спальню до батьків і застав лелеку зненацька.

0: тебе.
1: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Відкрийте «Гребля Клаб» з нової висоти. Зустрічайте «Руфтоп» – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. «Руфтоп» у «Гребля Клаб» – місце для ваших особливих вечорів. Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Привіт! Це Шо-шо-шоу і нова порція гарних висловів, що неодмінно збагатять вашу мову. Почнемо! В доброго хазяїна і соломинка не пропаде. Так говорять про хазяйновиту, бережливу, ощадливу людину. Бажаємо і вам берегти усі свої надбання та примножувати їх щодня.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: В мутній воді рибку ловить. Цей вислів означає використовувати труднощі, безладдя, паніку, незрозумілість обстановки для особистої вигоди. Перервемося на мить і зовсім скоро ще більше цікавого.

скоро пологи. Моторошно, руки трусяться, спина від поту мокра, ноги як ватні. А дружина сидить спокійно в телефоні грає.

0: Погода.
1: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Знайомий вислів: в тихому болоті чорти водяться. А так говорять про спокійну на вигляд людину, що здатна на бунт. Синонім: тиха вода греблю рве. Не випробовуйте терпіння спокійних людей.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені.

0: XFM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. А зараз про фразу «в чужій хаті будь привітним, а не примітним». Напуття бути в чужому домі, в чужій країні, чемним та уважним до господарів. Приділяти увагу їм, а не показувати себе. Слушна порада. І на цьому ми завершимо на сьогодні. До нових цікавих зустрічей, ваше Шо-шо-шоу.

0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити,

0: Але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
2: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Блиц.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця. Підготовку, екіпіру, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках. Днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Блиц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
7: Робочий день позаду. Час видихнути.
8: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
7: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
8: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
7: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
8: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Шкода.
1: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу. Водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста

0: Білорусію розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну газетну статтю, яка понад 100 років тому змусила місто впізнати себе в дуже неприємному дзеркалі. Породисті коні, багно і плітки. Саме так у 1900 році київська газета описала Білу Церкву. Сьогодні ми б назвали це хейтом, а тоді це була газетна стаття. 25 січня 1900 року київська газета друкує анонімний текст про містечко. Ймовірний автор – агент комерційного страхового товариства Михайло Юткович, частий дописувач про Білу Церкву. Він пише про хвилю крадіжок, про малочисельну і безпорадну поліцію, про розбещені готелі, про візників, які деруть із пасажирів скільки заманеться. Окремо про скарлатину. Через антисанітарію вона не переводиться і час від часу переростає в епідемію. Картина життя гнетюча і раптом різкий злам. Посеред цього похмурого опису з'являється новина про відкриття в містечку фабрики землеробських знарядь домовласника Черкаського. Автор називає її першою спробою піднесення місцевої промисловості. Для Білої церкви кінця 19 століття це виглядало дивно, адже тут уже працювали великі підприємства, зокрема завод Менцеля. Сьогодні ми б сказали, що це була прихована...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
1: Навіть у складні часи люди шукають точки росту, ініціативи, спроби рухатися вперед, іноді використовуючи і такий стиль реклами.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
4: Як тонну, тонули миражі, блукала ніч, а ми на мечі, як рига тонула у вогні. Так танці, тонну, тонули ми. Це кохання вже.

троє поросят. Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково. Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. «Уже осінь», – сказав якось братикам наф-наф. «Давайте будувати дім, а то замерзнемо». Та поросятам більше подобалось гратися і веселитися. Утім, наф-наф вирішив не марнувати часу та й розпочав будувати дім без них. Коли на дворі стало вже зовсім холодно, ніф-ніф швиденько побудував хатинку із соломи. Нуф-нуф змайстрував собі будиночок із стілок, мовляв, швидко й гарно. А наф-наф склав собі будинок із цегли. Міцні двері із засувом не лише прикрашали дім, але й захищали. «Навіщо тобі такий будинок? Від кого ховатися?» – сміялися брати. «Поросяткова домівка має бути надійною, наче фортеця», – відповів їм розумний наф-наф. «Жоден звір не зможе зруйнувати цей дім, навіть вовк». Коли ніф-ніф та нуф-нуф почули про вовка, вони ще більше розвеселились. Брати були впевнені, що здолають його без особливих труднощів. Наспівуючи веселу пісеньку, поросята вирушили до лісу на прогулянку. І раптом вони побачили за деревом справжнісінького вовка. Він був такий страшний, що в ніф-ніфа з нуф-нуфом одразу задрижали колінка і хвостики. Дуже перелякавшись, поросята побігли додому. Ніф-ніф швидко заскочив до своєї солом'яної хатини та замкнув двері. «Ану, відчиняй!» – загарчав вовк. «Бо інакше я так дуну, що весь твій будинок розлетиться». І вовк став дути. Хатина ніф-ніфа відразу ж і розвалилася. Поросятко побігло до свого брата нуф-нуфа. Однак щойно вони встигли замкнутися, як почули голос вовка. «Ну, тепер я з'їм вас обох!» І він узявся дути. Будиночок з гілок хитався, та й кінець кінцем теж упав на землю. Брати ледве встигли добігти до цегляного будинку наф-нафа, а той, як тільки вони заскочили, швиденько зачинив двері на засув. Його будинок вовкові не зламати. Вовк і стукав, і вив, і дув щосили, але будиночок стояв. Розлючений звір підняв голову та побачив на даху великий димар. От і вирішив він дістатися цим димарем до поросят. Проте варто було вовкові полізти в трубу, як наф-наф зняв кришку з казана, що стояв у будинку на вогнищі. І злий вовк звалився просто в окріп. Звір миттю вилетів назад у димар. Більше він до поросят і не наближався.

0: Блицфан.
1: Дитині подарували іграшковий набір лікаря. У кота почалося нове життя з важко вилікованими хворобами.

0: Радіо FM.
1: Була гордою, неприступною, та він мій перетнув кордон.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Спочатку.

можна закохатися, мадам. Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медиків...
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
3: З них більше 200 приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Погода.
1: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Every time you come around, you know I can't say.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

цвіти. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Clubhouse, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.

0: крутиться знов і знов. Стерти час, не стерти нас, скільки б я не пробував.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: На Бліц FM Артхаус тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой – Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і було поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Чекайтеся.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Місто дихає.

0: А в результаті російської ракетної атаки по Дніпру загинули 5 людей, а кількість постраждалих перевищила 20 осіб. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 5 людей у важкому стані. Працівники Державного бюро розслідувань продовжують встановлювати всі обставини трагічної загибелі двох військовослужбовців під час авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині 16 червня. Про це повідомила прес-служба ДБР. Слідчі встановили, що цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог. Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого було поінформовано. Формовано слідство. Слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі про нібито катапультування одного з пілотів. Ці дані не відповідають дійсності. Угода між Латвією та Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, у межах якого таке підприємство має з'явитися неподалік кордону Латвії з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс. Латвійський прем'єр зазначив, що з боку уряду роблять усе необхідне для того, щоб це підприємство могло розміститися неподалік кордону. Кулберг зазначив, що цьому регіону потрібна економічна активність, інвестиції та робочі місця. У Тегерані підтримують ідею співпраці з країнами Перської затоки для забезпечення безпеки в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Аракчі підтвердив готовність Ірану вести діалог з прибережними державами Перської затоки для створення механізму колективної безпеки, самостійного заснованого на консенсусі та вільного від іноземного військового втручання. Глава іранського МЗС закликав до нового підходу до регіональної безпеки, заснованого на співпраці та взаємній довірі. У Фастові відбувся благодійний концерт «Дякуємо Збройним силам України за захист Конституції», присвячений 30-й річниці Конституції України. Для гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної
1: програми, увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка. Важливою складовою заходу став благодійний збір коштів на потреби українських військових.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Тут говоримо про музикантів. І сьогодні черга дійшла до Тараса Туполі, фронтмена, соліста, автора текстів і музики і менеджера групи «Антитіла». Перший альбом гурту «Буду Вуду» побачив світ у 2008 році. Платівка кілька тижнів очолювала топи каналу М1. Після цього команда отримала ряд нагород в українській музиці від радіостанцій і українських конкурсів. Після того, як «Антитіла» стали хедлайнерами «Зіхет» в Угорщині, вони вирішили також відправитися і у перший масштабний концертний тур. Тур пройшов з великим успіхом, і «Антитіла» офіційно стали суперпопулярним українським гуртом. Про особисте життя Тараса Туполі за кілька хвилин після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Blitz FM. Повернуся за мить.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій ж порі на Бліц FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Європейська комісія закликає Іспанію та Грецію передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Обидві країни мають значні запаси таких боєприпасів. Це питання планують обговорити під час зустрічі міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС у Дубліні. Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів ракет для «Петріот» серед європейських союзників України. Частина наявних у цих країн ракет невдовзі може втратити термін придатності. Туреччина підготувала план безпечного проходу зерна через Чорне море та підтримує контакти з Україною та Росією щодо можливого відновлення відповідних домовленостей. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Туреччина неодноразово заявляла про готовність сприяти відновленню Чорноморської зернової ініціативи, укладеної за посередництва ООН. З 1 вересня в Україні змінюється система оплати праці освітян. Посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, на початку року зарплати освітян уже підвищили на 30%. Тепер уряд планує відмовитися від єдиної тарифної сітки та перейти на нову модель, у якій оклад залежатиме від посад та базової величини. За основу беруть середню зарплату по економіці України. Нова система стосуватиметься працівників шкіл, закладів вищої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів та державних установ освіти. Для працівників дошкільної та позашкільної освіти, професійної та фахової передвищої освіти уряд рекомендує органам місцевого самоврядування також підвищити зарплати з 1 вересня. Окремі виплати при цьому збережуть. Зокрема, вчителі, які очно працюють на прифронтових територіях, і надалі отримуватимуть доплату 2600 гривень. Ще одна доплата передбачена для педагогів коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки. Їм додаватимуть 10% до посадового окладу. Днями на базі Фастівської гімназії номер 7 імені Героя України Євгенія Лемешенка відбувся фестиваль здорового харчування, присвячений впровадженню реформи шкільного харчування та популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти. Захід об'єднав представників усіх 19 закладів загальної середньої освіти Фастівської міської територіальної громади. До участі долучилися керівники шкіл та особи, відповідальні за організацію харчування в закладах. Головна мета фестивалю – презентація нових стандартів шкільного харчування, обмін практичним досвідом та формування культури здорового споживання серед учнівської молоді.
2: Бліц Ньюс.

0: друзів по телефону. Привіт, Семен, ти коли мені гроші повернеш?
1: Ну давай я через Жору передам, так швидше буде.
0: Ні, через Жору не треба, я йому сам винен.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

дихає. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Обов'язково живи.
2: Спочатку.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 5 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління противника. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. Радник міністра оборони України та спеціаліст із радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Флеш-Безкреснов заявив, що окрім позитивних новин про війну з Російською Федерацією, є й величезна кількість технологічних проблем, які необхідно вирішити. Першою проблемою Флеш назвав відсутність серійного та масового засобу протидії російським керованим авіаційним бомбам. Також Флеш додав, що росіяни активізують використання меш-модемів для розвідки та онлайн-ударів шахедами і герберами. Окремо Флеш згадав проблему з атаками дронів на прифронтові зони. Радник міністра оборони наголосив, що Україні також потрібно більше тактичних радіолокаційних станцій. Флеш нагадав, що Україні необхідно створити власну балістичну ракету. За його словами, це радикально змінило б хід війни. Крім того, експерт згадав про проблему відсутності масових і серійних рішень у сфері радіоелектронної боротьби для відеоканалів дронів. Через майбутній вступ до Євросоюзу Україні доведеться переглянути багато положень Конституції, а певну частину державних повноважень доведеться передати безпосередньо органам Євросоюзу. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Стефанчук додав, що це робили і інші країни-кандидати. Стефанчук зазначив, що після війни Україна також має переосмислити низку питань, пов'язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, гарантіями прав і свобод громадян. Щонайменше 36 цивільних осіб загинули в Афганістані під час ударів Пакистану по афганським прикордонним районам. А за словами талібів, ще понад 160 людей отримали поранення на сході Афганістану. Серед загиблих та постраждалих є діти. В Ісламабаді, у свою чергу, заявили, що здійснили удари у відповідь на терористичні атаки, внаслідок яких у Карачі загинули троє співробітників Сил безпеки. У Фастові відбувся благодійний концерт «Дякуємо Збройним силам України за захист Конституції», присвячений 30-й річниці Конституції України. Для гостей заходу виступали творчі колективи та солісти міського палацу культури і Фастівської дитячої музичної школи, які подарували глядачам яскраві вокальні, музичні та хореографічні номери, сповнені патріотизму, любові до України та віри в перемогу. Окрім концертної програми, усі охочі долучилися до патріотичної вікторини, перевірили свої знання про Конституцію України, а також взяли участь у веселій рухань, яка створила атмосферу єдності, позитиву та гарного настрою. Також активно працювала ярмарка. Важливою складовою заходу став благодійний збір коштів на потреби українських військових.

0: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.
2: Take a breath, slow it down a bit, be with me. And hold me close to your heart so I can hear every beat.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами Сполучених Штатів та України триває постійно, і зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. Ця поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень до миру, зазначив Зеленський. Він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії є незначними та досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Російські загарбники суттєво наростили застосування реактивних дронів. У липні вони запустили в 5 більше таких шахедів, ніж у червні. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що росіяни наростили застосування саме реактивних дронів, оскільки зрозуміли, що збивати їх класичними способами силам оборони складніше. Потрібно застосовувати зенітно-ракетні системи малого радіусу дії, а також авіаційні комплекси, авіаційні платформи, літаки-винищувачі, які мають ракети класу повітря-повітря. Служба безпеки України продовжує перевіряти власні лави та викривати тих, хто використовує службове становище проти інтересів України. Від початку року за матеріалами внутрішньої безпеки розпочали 186 кримінальних проваджень, а підозри отримали 150 людей. Серед них 48 посадовців Служби безпеки, повідомили у відомстві. В СБУ зазначили, що паралельно посилюють захист співробітників, якими намагаються зацікавити російські спецслужби. Лише протягом останнього тижня правоохоронці викрили 5 злочинів, пов'язаних із передачею службової інформації ворогу та стеженням за працівниками СБУ. Днями на базі Фастівської гімназії номер 7 імені Героя України Євгенія Лемешенка відбувся фестиваль здорового харчування, присвячений впровадженню реформи шкільного харчування та популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти. Захід об'єднав представників усіх 19 закладів загальної середньої освіти Фастівської міської територіальної громади. До участі долучилися керівники шкіл та особи, відповідальні за організацію харчування в закладах. Головна мета фестивалю – презентація нових стандартів шкільного харчування, обмін практичним досвідом та формування культури здорового споживання серед учнівської молоді.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Вийшов український аналог ляльки Барбі – Маруся. У комплект входять її друг Іван, хата, літня кухня, 2 гектари поля, 3 жуків і чупакабра.

0: 1 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Вибирай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.